ᱡᱮᱨᱛᱨ ᱡᱟᱭᱡᱟᱝ ᱛᱮᱱᱮ ᱪᱩᱞᱟ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱞᱟᱢᱵᱟᱭᱤᱱ ᱥᱤ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱞᱟᱛᱟ ᱛᱩᱝ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱠᱮ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱥᱤᱜ ᱫᱨᱤᱵᱡᱤ ᱭᱚ ᱵᱤ ᱞᱟᱢᱥᱟᱝ ᱨᱚᱡᱤ ᱤᱱ ᱥᱤᱵᱡᱚᱫ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝᱥᱤᱱ ᱡᱤ ᱠᱚᱵᱡᱩᱝ ᱱᱤ ᱡᱚᱝᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱡ ᱢᱟᱠᱥᱟᱵ ᱜᱤᱵᱤ ᱟᱹᱪᱤᱢ ᱛᱟᱨᱪᱤᱞ ᱥᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱫᱮᱨᱤᱭᱩ ᱪᱮ ᱡᱩᱢᱟ ᱪᱩᱪᱚ ᱛᱮ ᱡᱩᱢᱟ ᱥᱮᱠᱤ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱟᱪᱤ ᱧᱮᱱᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱞᱜ ᱞᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱩᱨᱩ ᱛᱟᱜᱥᱤᱵ ᱥᱮ ᱛᱚ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱪᱩᱜ ᱡᱤ ᱴᱨᱤᱝᱜᱚ ᱛᱚᱱ ᱧᱮᱱᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱞᱜ ᱱᱟ ᱡᱩᱝᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱜᱮᱱᱭᱩᱞ ᱥᱤᱥᱟᱢ ᱵᱤ ᱡᱩᱢᱡᱩ ᱧᱮᱱᱛᱩ ᱵᱟᱥᱤᱜᱤᱢ ᱵᱤ ᱡᱩᱝᱫᱟᱱ ᱫᱨ ᱦᱟᱨ ᱱᱤ ᱛᱟᱵᱨ ᱠᱷᱚᱱᱞᱟ ᱜᱩᱝᱴᱤᱜ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱫᱟᱱ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱝᱢᱤ ᱠᱷᱚᱱᱞᱟ ᱞᱚᱢᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱪᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱥᱮᱠᱤ ᱭᱚᱫ ᱫᱮᱨᱛᱤᱱ ᱛᱟᱝᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱛᱩᱝ ᱱᱤ ᱠᱤ ᱧᱮᱱᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱞᱜ ᱪᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱵᱟ ᱧᱮᱱᱫᱩᱞᱩ ᱵᱤ ᱡᱩᱝᱢᱤ ᱥᱮᱠᱤ ᱧᱮᱱᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱞᱜ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱯᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱠᱷᱩᱝ ᱛᱩᱱᱪᱤᱱ ᱛᱩᱱᱥᱟ ᱛᱮᱨᱮᱜ ᱫᱟᱱᱡᱤᱱ ᱥᱤ ᱧᱮᱱᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱞᱜ ᱪᱮ ᱛᱩᱱᱪᱤᱱ ᱥᱩᱝᱵᱤ ᱦᱟᱯᱥᱤ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱞᱟ ᱡᱤᱞᱩᱢ ᱥᱤ ᱫᱤ ᱛᱟᱝᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱵᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱢ ᱡᱩᱜ ᱡᱩᱜ ᱢᱮ ᱵᱤ ᱪᱤᱜᱛᱤᱜ ᱪᱟᱫᱮ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱭᱮᱞ ᱯᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱢᱡᱤᱨ ᱫᱟᱝ ᱡᱤ ᱛᱟᱝᱥᱤᱱ ᱞᱟᱵ ᱡᱩᱛᱩᱱᱟ ᱠᱟᱫᱮ ᱪᱚ ᱪᱮ ᱵᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱭᱚᱝ ᱠᱮᱵᱟᱜ ᱡᱟᱵᱡᱟᱵ ᱭᱟᱜᱯᱚ ᱥᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱡᱟᱝᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱝᱞᱟᱢ ᱴᱷᱤᱪᱤᱜ ᱪᱚ ᱪᱤ ᱭᱚᱯᱟ ᱞᱟᱢᱥᱟᱝ ᱦᱤ ᱛᱷᱟᱵᱞᱟ ᱣᱟᱢᱪᱩᱝ ᱪᱮ ᱵᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱛᱟᱫ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱝᱫᱟ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱥᱚᱜ ᱪᱮ ᱯᱷᱭᱟ ᱛᱷᱟᱵ ᱪᱚ ᱛᱷᱟᱵ ᱛᱤᱱᱨᱟᱵ ᱥᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱩᱱᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱩᱝ ᱢᱟᱥᱞ ᱡᱤ ᱯᱷᱭᱟᱞᱮ ᱠᱟᱵᱫᱤᱨ ᱡᱟᱝᱛᱩᱝ ᱜᱤ ᱧᱤᱱᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱞᱜ ᱡᱮ ᱠᱟᱪᱟ ᱛᱤᱢᱟ ᱛᱷᱟᱜᱟ ᱵᱞᱩᱭ ᱪᱷᱟᱢᱵᱤ ᱜᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱷᱟᱝᱥᱤᱱ ᱞᱟ ᱪᱩᱡᱤ ᱧᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱧᱤᱱᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱞᱜ ᱡᱮ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱜᱚᱢᱟᱵ ᱫᱤᱱᱫᱤᱜ ᱪᱩᱞ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱡᱤ ᱭᱮᱡ ᱢᱟᱯᱥᱤ ᱯᱤᱪᱤᱱ ᱪᱤᱨᱤᱫ ᱡᱤ ᱥᱩᱜᱚ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱛᱩᱝ ᱠᱮᱵᱟ ᱡᱟᱵᱡᱩᱵ ᱥᱮ ᱜᱤ ᱥᱤᱵ ᱡᱚᱫ ᱧᱤᱱᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱞᱜ ᱡᱤ ᱠᱟᱪᱷᱟᱱ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱡᱟᱝᱛᱩᱝ ᱞᱟ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱛᱩᱜ ᱪᱩᱡᱤ ᱡᱟᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱱᱤᱪᱮᱱ ᱥᱤᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱥᱤᱵ ᱡᱚᱫ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱤ ᱥᱤᱨ ᱭᱮᱱᱟᱢ ᱥᱤ ᱡᱟᱝᱛᱩᱝ ᱜᱟᱝ ᱚᱢᱫᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱥᱟᱱᱡᱟᱨ ᱱᱤ ᱛᱮᱨᱛᱟᱨ ᱡᱚᱫ ᱥᱠᱟᱵᱫᱤᱨ ᱡᱩᱝᱢᱟ ᱪᱤ ᱡᱟᱝᱛᱩᱝ ᱞᱟ ᱛᱟᱵᱡᱤᱱ ᱧᱤᱱᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱞᱜ ᱱᱟ ᱛᱤᱨᱡᱤᱱ ᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱡᱟᱝᱡᱤᱜ ᱱᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱜ ᱭᱮᱱ ᱥᱤᱵ ᱡᱚᱫ ᱛᱮᱱᱤ ᱧᱤᱱᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱞᱜ ᱡᱤ ᱡᱩᱝᱢᱚ ᱪᱟᱱ ᱱᱟ ᱪᱩᱞᱜ ᱞᱚᱨ ᱫᱚ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝᱥᱤᱱ ᱡᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱱᱤ ᱛᱚ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱡᱤᱜ ᱡᱮᱝᱠᱩᱨ ᱡᱤ ᱵᱟᱛᱮ ᱟᱝ ᱪᱩᱞᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱥᱮ ᱵᱤ ᱪᱮᱛᱮ ᱭᱮᱱ ᱵᱤ ᱠᱩᱵ ᱥᱮ ᱛᱤᱝ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱟᱴᱤᱜ ᱧᱮᱞ ᱥᱮ ᱵᱤ ᱠᱷᱩᱥᱤᱜ ᱛᱚᱜᱚ ᱡᱟᱴᱤᱜ ᱧᱮᱭᱩᱞ ᱥᱤ ᱵᱟᱱ ᱡᱮᱠᱤᱵ ᱛᱤᱝ ᱪᱤᱵᱤ ᱠᱮ ᱯᱟᱱ ᱨᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱜ ᱡᱮᱱ ᱪᱮ ᱞᱤ ᱥᱩᱜ ᱛᱤᱝ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱛᱟᱞ ᱛᱩᱱ ᱛᱤᱝ ᱛᱩᱱ ᱡᱮᱱ ᱵᱤ ᱧᱟᱢᱱᱤᱱ ᱢᱟᱢᱴᱟ ᱵᱤ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱠᱮ ᱯᱟᱱ ᱪᱩᱝ ᱪᱷᱩᱣᱟ ᱛᱮ ᱞᱤ ᱛᱤᱝ ᱱᱤ ᱠᱮ ᱯᱟᱱ ᱪᱮᱨᱤᱜ ᱞᱟ ᱥᱚᱝ ᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱵᱤ ᱥᱟᱯᱪᱩᱞ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱥᱤᱨᱮ ᱪᱩᱱ ᱞᱤᱱ ᱡᱩᱱ ᱫᱤ ᱧᱮᱱ ᱠᱤᱢ ᱡᱩᱝ ᱥᱟ ᱛᱮ ᱭᱮᱱ ᱵᱤ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱢ ᱡᱮᱱ ᱛᱤ ᱥᱟᱱ ᱡᱮᱱ ᱪᱮ ᱛᱩᱱ ᱥᱟᱱ ᱵᱡᱟ ᱛᱤᱝ ᱧᱮᱨ ᱜᱮ ᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱠᱚᱞ ᱵᱤ ᱡᱟᱴᱤᱜ ᱧᱮ ᱭᱩᱞ ᱥᱮ ᱵᱤ ᱪᱮᱱ ᱪᱤ ᱡᱩᱝ ᱠᱤᱱ ᱯᱚ ᱪᱮ ᱧᱮᱱ ᱠᱟᱵ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤ ᱢᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱠᱤᱨ ᱜᱮ ᱵᱤ ᱛᱟᱢ ᱵᱤ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱪᱮᱱ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱱ ᱫᱩᱨ ᱛᱷᱟᱢ ᱢᱮ ᱪᱤ ᱥᱮ ᱫᱮ ᱧᱮᱱ ᱛᱩ ᱠᱷᱩᱱ ᱢᱟᱞᱤᱜ ᱡᱮ ᱠᱟᱪᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱜ ᱞᱟᱜ ᱱᱤᱞᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱡᱤᱢ ᱥᱤᱱ ᱫᱟᱢ ᱵᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱵᱤ ᱛᱤᱨ ᱭᱩᱞ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱤ ᱡᱟᱝ ᱠᱷᱤᱵ ᱥᱟᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱥᱤᱜ ᱠᱷᱩᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱟ ᱛᱟᱯᱟ ᱥᱩᱝ ᱧᱤᱱᱛᱩ ᱠᱷᱩᱱ ᱢᱟᱞᱤᱜ ᱡᱮ ᱠᱟᱪᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱨ ᱡᱤ ᱡᱟᱝᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱢ ᱥᱟᱝ ᱱᱤᱞᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱡᱤᱢ ᱥᱤᱱ ᱭᱩᱞ ᱧᱟᱢ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱩ ᱥᱟᱢ ᱵᱟᱨᱮ ᱠᱚᱨᱤᱝ ᱪᱤᱜ ᱯᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱤᱱ ᱢᱟᱥᱞ ᱧᱟᱢ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱯᱤ ᱱᱩᱱ ᱪᱷᱞᱤ ᱱᱟᱢ ᱥᱤ ᱡᱤ ᱵᱟᱱᱟ ᱧᱤᱱᱛᱩ ᱠᱷᱩᱱ ᱢᱟᱞᱤᱜ ᱡᱤ ᱧᱤᱱᱠᱤ ᱱᱤᱪᱷ ᱛᱚᱭᱱ ᱠᱮᱵ ᱛᱟᱝᱥᱤᱱ ᱡᱤ ᱠᱟᱞᱩᱵᱤ ᱭᱮᱡᱢ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱤᱞ ᱜᱤ ᱯᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱ ᱞᱤᱜᱯᱟᱨ ᱡᱩᱵ ᱛᱷᱟᱢᱮ ᱯᱨᱛᱤᱱ ᱧᱤᱱᱠᱤ ᱱᱤᱪᱷ ᱛᱚᱱ ᱵᱤ ᱛᱟᱞ ᱠᱚᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱩᱱ ᱪᱷᱞᱤ ᱱᱤ ᱪᱮᱱ ᱥᱤᱜ ᱫᱟᱱᱤ ᱩᱯᱤ ᱞᱤᱱᱡᱩᱱ ᱫᱤ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱠᱟᱨ ᱜᱤᱝ ᱤᱭᱮᱱ ᱛᱤᱛᱟᱵ ᱠᱮ ᱞᱤᱱᱡᱩᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱞ ᱪᱷᱮᱨᱤᱝ ᱱᱤ ᱠᱤ ᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱱᱩᱱ ᱪᱷᱞᱤ ᱜᱤᱨ ᱡᱩᱝ ᱱᱤ ᱜᱟᱱ ᱪᱷ ᱪᱤᱢ ᱪᱩᱝ ᱠᱟᱨ ᱜᱤ ᱥᱤ ᱠᱚᱨᱤᱝ ᱱᱤ ᱥᱚᱥᱚ ᱱᱤ ᱜᱟᱱ ᱥᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱨ ᱜᱤ ᱵᱤ ᱴᱨᱤᱝᱜᱚ ᱛᱚᱱᱮ ᱴᱨᱤᱝᱜᱚ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱡᱟᱝᱛᱩᱝ ᱢᱤᱢᱛᱷᱱ ᱭᱚᱞᱟ ᱛᱷᱟᱝᱥᱤ ᱭᱟᱝ ᱢᱤᱢᱛᱷᱱ ᱭᱚᱯᱟᱨᱮᱞᱮ ᱱᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱞ ᱭᱚᱯᱚ ᱥᱩᱝ ᱵᱤ ᱡᱩᱝᱢᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱤ ᱛᱷᱟᱝᱥᱤᱱ ᱞᱟ ᱨᱩᱜ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱥᱤᱝᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱭᱟᱱ ᱛᱷᱤᱱᱮ ᱛᱷᱟᱝᱥᱤᱱ ᱡᱮ ᱥᱮᱢᱥ ᱡᱟᱴᱤᱜ ᱱᱤᱭᱩ ᱥᱤᱯᱟ ᱥᱤᱜᱚᱯᱟ ᱭᱞᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱢᱮᱫᱮ ᱠᱟᱥᱞ ᱛᱤᱪᱮᱱ ᱪᱤ ᱡᱩᱝᱠᱤᱱ ᱯᱩᱜᱱᱟ ᱠᱟᱝᱜᱨᱟ ᱥᱤᱞᱜᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱢᱞᱩᱱ ᱨᱟᱢ ᱱᱟᱪᱩᱝ ᱠᱩᱨᱮ ᱠᱟᱵᱫᱤᱨ ᱧᱤᱱᱛᱩᱜᱵᱟ ᱢᱟᱞᱜ ᱡᱤ ᱡᱟᱝᱠᱩ ᱥᱟᱢᱥᱟᱞ ᱛᱩᱜᱱᱤ ᱱᱤᱴᱷᱢ ᱡᱮ ᱛᱩᱱᱥᱤᱱ ᱧᱮᱥᱴᱤᱜ ᱵᱤ ᱱᱟᱝᱥᱟᱱ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱥᱤᱯᱟᱛᱟ ᱱᱟ ᱡᱮᱠᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱵᱤ ᱠᱮᱯᱟᱱ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱜ ᱡᱮᱱ ᱪᱮ ᱞᱤᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱱᱩᱨ ᱛᱟᱞ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱢ ᱡᱮᱱ ᱵᱤ ᱧᱟᱢᱱᱤᱱ ᱢᱟᱢᱪᱟ ᱵᱤ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱱᱭᱤᱨ ᱧᱮᱭᱩ ᱡᱮ ᱥᱟᱯᱪᱩᱞ ᱢᱟᱨᱯᱤ ᱛᱟᱢᱤᱞ ᱭᱮᱱ ᱵᱤ ᱪᱮᱱ ᱪᱤ ᱡᱩᱝᱠᱤᱱ ᱯᱩ ᱪᱮ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱥᱤ ᱞᱟᱱ ᱛᱟᱵᱮ ᱠᱟᱵᱫᱤᱨ ᱡᱟᱝᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱢᱥ ᱜᱩᱵᱫᱤ ᱴᱮᱱᱴᱨᱤᱞ ᱪᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱠᱷᱟᱨᱛᱤᱝ ᱠᱚᱨᱛᱤ ᱛᱤᱱᱫᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱡᱤᱝ ᱞᱟᱜ ᱢᱮᱠᱥᱩᱞ ᱨᱮᱢᱮ ᱭᱮᱱ ᱵᱤ ᱨᱤᱝᱱᱤ ᱞᱟ ᱢᱤᱨᱪᱩᱱ ᱢᱟᱯᱩ ᱯᱤ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱢᱮᱠᱥᱩᱛ ᱢᱟᱥᱩᱱᱟ ᱪᱩᱠᱵᱟ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱱᱟᱢ ᱥᱤ ᱡᱤ ᱵᱟᱱᱟ ᱧᱤᱱᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱞᱜ ᱪᱤᱱ ᱡᱢᱢᱟᱢᱞ ᱱᱟ ᱱᱤᱛᱢ ᱪᱮ ᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱧᱮᱥᱴᱤᱜ ᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱟᱵ ᱡᱤ ᱵᱟᱛᱟ ᱱᱟ ᱨᱤᱝᱱᱤ ᱪᱮ ᱧᱮᱱᱠᱨ ᱭᱩ ᱵᱤ ᱠᱩᱨ ᱪᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟᱵ ᱱᱟ ᱠᱚᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱨᱜᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱢᱟᱠᱥᱟ ᱪᱮ ᱜᱟᱱᱴᱟ ᱭᱩ ᱢᱩᱨ ᱪᱚ ᱱᱟᱢᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱠᱟᱝ

0: 孙爸。
1: 你们进来这些说，我进军门面前去拿，生路上我都不马塞。爹爹，爹爹，弟弟们，能不杀不行了，掉头过来。弟弟，爹爹，能不杀吧？他哩，就给上，你呢？你娘啊，你陪他哎呦。他们，啥子事的？啥子的？那皮匠们，把出马还要去，我去爹爹陪他过来。
2: 哼，给俺做三个生意的这，也要好好吃不了。哥哥，不，没帮助，哥，快点上去，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别
1: 공아 사무소님 곧 개사고래사 곧 벼슬수
2: 사지라 우리 돌아앉기 겨구디 내 마치제 개사고 쓸거 아주
1: 롤러스